0: Sem vam prav lep pozdrav, drage poslušalke in poslušalci. V Primorskem obzorniku se vam oglašamo po daljšem poletnem premoru z jesenjo, ko se vračamo k tradiciji v smislu vrnitve. In povratek s seboj prinaša tudi vrnitev k utečenim radijskim oddajam, kar Primorski obzornik zagotovo je. Utečene in tradicionalne so tudi nekatere prireditve, ki se med Slovenci v Italiji dogajajo v septembru. K njim se povrnemo po uvodnem prispevku, ki izpostavlja politični utrip Slovencev v Furlaniji Julijski krajini. Časnikar Matjaž Rustja.
1: Na Tržaškem in Goriškem se je 15. septembra mudil italijanski zunani minister Tajani. V Solkanu in Novi Gorici se je srečal s slovenskim kolegom Tonetom Kajzerjem. Na bilaterali je bilo sklenjenih več konkretnih dogovorov, v prvi vrsti na gospodarskem področju. V ospredju je bila tudi vloga in zaščita obeh narodnih skupnosti v Italiji in Sloveniji. Z ministroma sta za mizo sedla tudi deželni predsednik slovenske skupnosti Damian Trpin in državni poslanec italijanske skupnosti v Sloveniji Felice Ziza, kar je sicer vzbudilo neodobravanje pri slovenskih predstavnikih v demokratski stranki. Slovenski zunani minister Kajzer.
2: Praktično vsa vprašanja, ki smo jih danes obravnavali, ali so že urejena tako, da se stvari premikajo naprej, ali pa smo se dogovorila, da bodo tudi resorni ministri, kot je recimo vprašanje glede priznanja diplom, imenovanje v ta skupni paritetni odbor in ostala vprašanja, tudi glede sistemskega zastopstva smo se dogovorili seveda, da bo njihova stran še naprej gledala to oziroma bo reševala, tako da izjemno pozitivna sporočila, tako da jaz danes to srečanje ocenujem kot izjemno, izjemno pozitivno in velik korak naprej.
1: Z tristranskega srečanja ministrov za notranje zadeve Italije, Slovenije in Hrvaške 22. septembra v Pordenonu je išla potrditev, da mejni policijski nadzor za vstop v Italijo iz Slovenije se ne odpravlja. Minister Piantedosi trdi, da pozitivni podatki pričajo o uspehu mejnega nadzora in o učinkovitem boju proti nezakonitemu priseljevanju ter organiziranemu kriminalu. V Pordenonu so nadalje dorekli ponoven zagon mešanih policijskih patrulj, ki je po mnenju ministrov koristen za nadzor zunanje šengenske meje med Hrvaško in Bosno in Hercegovino. Sploh bodo okrepili tristransko sodelovanje na vseh ravneh, tudi na področju izmenjavanja informacij. Minister Piantedosi.
3: V nadaljnih pogovorih želim razviti zamisel, da se nekega dne tudi na meji med Italijo in Slovenijo uresniči po francoskem modelu čisto usklajeno sodelovanje policijskih sil, ki delijo celo skupne delovne prostore.
4: Sul confine, addirittura condividendo degli uffici comuni.
1: Naločeni bilaterali med Piantedosijem in slovenskim kolegom Francijem Matozom je slovenski minister izrazil pričakovanje, da se nadzor čim prej odpravi. Slovenija je junija pokazala pot s tem, da je kontrole na mejah s Hrvaško odpravila. V vladi so ocenili, da za nadzor ni bilo pravega razloga, je v Pordenonu dejal minister Franci Matos.
5: Pozitiven učinek je, da smo policiste oziroma policiste, ki so bili prej, bi rekel jaz, po nepotrebnem stacionirani na teh prehodih, usmerili v druge alternativne oblike izvajanja nadzora državne meje, mislim državne meje, notranje meje med Slovenijo in Hrvaško. Ugotavljamo dejansko, da smo preprečili več ilegalnih prehodov kot v preteklem obdobju. Mora biti tudi zaradi tega evidentirano povečanje, bi rekel, ilegalnih migracij.
1: Slovenska ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je 11. septembra v Ljubljani na ministrstvo sprejela predsednico in predsednika krovnih organizacij SKGZ in SSO Nives Kosuto in Valterja Bandlja. Oba sta poudarila, da je šlo za plodno in konkretno srečanje, ki je postavilo temelje za nadaljne dobro skupno delo. Ministrica Fridl Jarc.
6: Dogovorili smo se, da bi tudi na Ministrstvu za kulturo pripravili neko notranjo delovno skupino, ki bi se srečevala z obema organizacijama na rednih, morda nekaj mesečnih sestankih. Prav tako bi izrazito poudarili vprašanje glede kulturnih vsebin v Narodnem domu.
1: Veliko pozornosti so sogovorniki posvetili problematiki lastništva skupne imovine.
6: Rešitve niso tako enostavne, kot bi si morda katera od organizacij želela. Ena od oblik ta, da bi se seveda to premoženje izločilo iz družbe Dom, ki, za katero vemo, da je insolventna. Ministrstvo za kulturo ne more in tudi v taki obliki ne sme zaradi vse naše finančne zakonodaje trenutno upletati v reševanje te prostorske problematike.
1: 21. septembra je v Gorici zasedala skupščina članov Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje EZTSEGO. Izvolili so novo vodstvo. Krmilo združenja je prevzela nekdanja državna sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu in

0: Prostna skupnost v Italiji, temveč je pravzaprav zgled, katerega so uprte oči Evrope. Jaz mislim, da Evropa dan danes potrebuje takšna sporočila, kot jih je EZTS go sposoben oblikovati in poslati v svet. Zdaj smo oblikovali nove stalne odbore, nekateri so imenovani na novo, drugi so preoblikovani. Za vogalom je novo programsko obdobje, tako imenovana nova evropska finančna perspektiva. Mislim, da je naša glavna naloga zdaj, da premislimo in da se tudi z institucionalnimi partnerji uskladimo o tem, kako naprej.
1: Novi podpredsednik EZTS pa je Livio Semolič.
2: Želim, da bi EZTS Gorica se dodatno razvil in v duhu tega, kar je bila Evropska prestolnica kulture, nadaljeval po tej poti sožitja in razvoja tega čezmejnega prostora. Mi je pri srcu ta predlog, ideja, da bi razvili pojem EZTS-ja tako na Tržaškem krasu, kot pa tudi v Benečiji. In mislim, da smo lahko z našo izkušnjo goriškega EZTS-ja v pomoč.
3: Primorski radijski obzornik.

0: Bogat niz spominskih slovesnosti Bazovica 2026 se je na Bazovski gmajni sklenil 6. septembra, natanko na 96. obletnico usmrtitve 4 bazoviških junakov. Program, ki se je začel že ob 6.43 minut, ob uri, ko je leta 30 prišlo do ustrelitve junakov, je svoj višek dosegel v popoldanskem času s prepletom pozdravov, slavnostnih nagovorov, pesmi in recitacij. Zbrana je v vlogi predsednika odbora za proslavo bazoviških junakov pri Narodni študijski knjižnici nagovoril zgodovinar Štefan Čok, ki je na tem mestu nasledil dolgoletnega predsednika odbora, zgodovinarja Milana Pahorja.
1: Naša naloga danes je, da poskrbimo, da se ta trenutek obnavlja tudi v prihodnosti. Naša prva naloga je, da bomo kos velikemu trenutku, ki stoji pred nami. Bliža se stoletnica prvega tržaškega procesa, bliža se leto 2030. Z vsako slovesnostjo, začenši z letošnjo, bomo postavili kamenček, ki naj da svoj prispevek k pomembnosti obletnice, ki stoji pred nami. Vsaka slovesnost bo posvečena enemu izmed 4 junakov, letos Alojzu Valenčiču. Vsako leto bo pri programu sodelovala vsaj ena šola. In ravno pri tem vprašanju bi se želel zaustaviti. Bazovica naj bo namenjena ne nam, ki smo se tu združevali v prejšnjih letih in desetletjih. Namenjena naj bo njim, mladim generacijam, nagovarja na jih sporočili in pristopi, ki so jim blizu. Prenos štafete iz generacije v generacijo zahteva tudi, da se štafeta obnovi v obliki in da se ohrani njeno bistvo. In bistvo je antifašizem, ljubezen do svojega jezika, razumevanje najtemnejših plati naše zgodovine, a tudi razumevanje tistega, s čimer to območje danes razpolaga. Dialog, mir, pluralnost, prijateljstvo. To je dragocenost naše sodobnosti. Naše sodobnosti pri nas, ne povsod po svetu. Zahvaljujoč se Bidovcu, Marušiču, Milošu, Valenčiču, Gropajcu in Gortanu, Tigrovcem, Borbašem in vsem padlim v boju proti nacifašizmu, tu in drugod, pred drugo svetovno vojno in med njo. Zato tudi od to sega naša misel do drugih krajev, začenši z Openskim streliščem. Postanejo naj, obravnavamo jih, negujmo jih, spoštujmo jih ne le kot trdnjave spomina, ampak tudi kot trdnjave miru.
0: K dialogu in povezanosti slovenske narodne skupnosti je na Bazovski gmajni povabila Alenka Rebula, profesorica, književnica in strokovnjakinja na področju psihologije, in občinstvo spomnila, da nismo tu zato, da bi objokovali svojo usodo, ker je tudi bazoviški junaki niso. Naša naloga je, da ponesemo naprej njihovo vero in predanost vsemu, kar dela narod živ, je poudarila slavnostna govornica.
2: A kar nekaj ovir se nam postavlja na pot. Glavna ne prihaja od zunaj, ampak iz nas.

0: Impulz, da dajemo v nič, kar imamo, nas ruši. Kot bolezen, v kateri naše telo, kot v usodni napaki. Napade lastne celice, tako še vedno napadamo celice svojega narodnega telesa, ne da bi dojeli, da so naše. In da samo skupaj lahko zaživimo zares. Kaj delamo? Dragocen dosežek je, da imamo dnevnik in vsi bi ga pogrešali, ko ne bi bilo. A kar naprej letijo kritike, kaj vse manjka. Nenadomestljive so šole, a tudi tam pa je vse škripa. Veliko ljudi že govori naš jezik, ki ga njihovi starši niso, a mi se pritožujemo, da je znanje slovenščine vse bolj ubogo. Kadar smo do svoje skupnosti razpoloženi kritično in zaničevalno, sodelujemo s tistimi, ki so nas hoteli kot nič vredne brisati iz zgodovine. Videti napake je važno, a naslednji nujen korak je najti uporabno dobro, ki tudi obstaja. Sproti reševati vse, kar se rešiti da. Bistveno je najti najboljše, najpogumnejše v sebi in drugih, se povezati. Ustavljajmo očitanje in obsojanje, ki nam silijo iz ust. Nočemo, da postaje naša skupnost kot družina v nenehnem prepiru in očitanju, kjer se otroci razbežijo, ker nimajo več kaj iskati doma. Nočemo, da mladi željni ustvarjanja, prihodnosti in prazničnosti dajo drugje tisto, za kar doma ni prostora. Kolikokrat smo že slišali od njih, da jim je vzdušje medsebojnega obračunavanja odveč. Oni so tisti, ki potujejo med odprtimi mejami, prinašajo med nas svoje stike in odprto Evropo in nas povezujejo s svetom zunaj. Želijo si razmaha misli, širine, ustvarjalnega vrenja. Hvaležno sprejmimo živost, ki jo prinašajo, da se ne bodo prehitro vdali in postarali navznoter in odšli. Naši padli so bili prav tako še mladi in polni sanj. Počastimo njihovo prekinjeno mladost, ker počastimo vrednost mlade generacije. Ključna dobrina naše skupnosti je ponos na vse, kar smo bili, smo in še lahko bomo. Na naše ljudi vseh generacij, poklicev in strank. Sposobno za drugo drugem opazimo, kar je najboljšega za skupno dobro, je naša dud. Ni od danes. Imamo ne le zgodovino medsebojnih sovražnosti, ampak sijajno zgodovino skupinske ustvarjalnosti, knjižnic, zadružništva, družbenih zamisli, društvene in glasbene tradicije Trsta, Gorica in Benečije. Iz te modrosti lahko prepoznamo vrsto trajnostnih naprednih načel, ki so se jih najplemenitejši, najbolj prodorni med našimi družbenimi delavci in umetniki predajali iz roda v rod, da smo se ohranili kot narod. Preproste stvari. Uporabi tisto malo in dragoceno, kar imaš, na najboljši način. Izumi kaj novega, kar ti pomaga. V stiski se poveži. Govori tako, da te razumejo. Uči se vsak dan na novo in spoštljivo sodeluj z vsakim, ki misli drugače, a je pripravljen podpreti tvojo zamisel. Naš slovenski zemljevid je poln svetlih točk. Utemeljeno smo lahko navdušeni nad možnostmi, ki jih imamo, nad vsem, kar smo rešili. Ohranili smo nekaj občin, kjer lahko predstavimo prodorne in slovensko izvirnostjo odnosa do zemlje in prostora oplojene programe. Še imamo sposobnost za učenje tega, kar prepoznavamo kot bistveno za današnji čas, naše strukture. Nismo potonili v nečloveškem svetu, ki nas obseda. A nihče od nas ne more biti sam kos temu, kar se nezadržno širi. Nečloveški brezbrižnosti, krutosti, pohlepu, ki teptajo humanost. Bratomorna Evropa iz starih časov se prebuja, ker nekatere skupnosti niso zmogle obvarovati svojega miru. Kaj našo skupnost najbolj učinkovito brani? Naša povezanost, kot takrat, ko so živeli naši padli, ker se samo v njej rojeva ustvarjalna moč za vsako novo oviro in nevarnost.
1: Ob Alenki Rebula Tuta je na osrednji slovesnosti pri spomeniku v Bazovici o predstavnikih oblasti zbrane nagovoril tudi Massimo Cirri, psiholog in radijski voditelj, z glasbo pa so spominski dogodek obogatili pihalni orkester Kras iz Dobrdoba ter pevski zbori Valentin Vodnik, Kraški dom in Vesna.

0: Utrinkom z letošnje Bazovice 2026 sledi pozornost študijskim dnevom Draga, ki so sredi septembra zaživeli na občinah. Ponudili so bogat program s posebno aktualnimi temami, ki so se dotaknile novih tehnologij in umetne inteligence ter povezovanja Slovencev po svetu. Ves čas pa je bilo v ospredju vprašanje, kaj pomeni biti človek danes in kako ohraniti pristnost in človeštvo. Martin Brecelj, predsednik Društva slovenskih izobražencev, katera je torej glavna misel, ki izhaja z letošnje 61. Drage?
1: Osmišljati moramo svoje življenje, tako na individualni kot na kolektivni ravni. Tega stroj ne zmore, to je lastno človeku. Mogoče bi tako lahko povzeli glavno misel, ki je prišla do izraza na letošnji Dragi. Torej, kolikor bolj bomo znali osmišljati svoje življenje, toliko bolj bomo lahko tudi pristni. Na letošnji Dragi smo se soočili z enim največjih izzivov današnjega časa, kako biti človek v času umetne inteligence. To temo smo neposredno obravnavali na dveh dogodkih, na Dragi mladih in na sobotni okrogli mizi. A ta tema je prevevala tudi ostala študijska srečanja, na katerih smo se spraševali, kako ohranjati in razvijati slovenstvo doma in po svetu, kako graditi mir in kako pospeševati demokracijo v teh razmerah.
0: Kako so se obiskovalci odzvali na te teme, kako je recimo občinstvo sodelovalo pri teh razpravah, morda diskusijah?
1: Odziv je bil dober, zabeležili smo dober obisk, začenši na Dragi mladih, ki se je udeležilo več kot 200 dijakov slovenskih višjih srednjih šol na Tržaškem. A dober je bil obisk tudi na drugih dogodkih letošnje Drage. Očitno smo na njej načeli resnično občutena vprašanja.
0: Prav gotovo pa so pozornost pritegnila imena strokovnjakov in različnih osebnosti, ki so se zvrstile na odru letošnje Drage.
1: Ja, gotovo smo imeli zelo kvalificirane strokovnjake. Recimo na Dragi mladih je predaval antropolog Dan Podjet, na okrogli mizi o umetni inteligenci so razpravljali raziskovalec Marko Grobelnik, univerzitetni profesor Andrej Flogi in podjetnik Jan Macarol. V petek zvečer je o slovenstvu po svetu predaval specialist, strokovnjak Dejan Valentinčič. Prav tako pomembni so bili gostje v nedeljo. Nedeljo dopoldne je predaval vikar minoritskega reda, se pravi številka dve, tako rekoč, tega reda na svetovni ravni Igor Salmič. Popoldne pa sta se soočila pravnica Vera Trstenjak in ekonomist Janez Šuštršič. Poleg tega smo imeli tudi druge zelo zanimive in pomembne goste. Naj omenim le mednarodno uveljavljeno slovensko pevko, živečo v Luksemburgu, Evo Marijo, ki je kot znano nastopila letos na evrovizijskem tekmovanju za popevko leta na Dunaju.
0: Res so se prepletale različne teme, pa vendarle vedno se na Dragi nekako posvetite tudi Slovencem po svetu in tudi na to temo je bila okrogla miza. Zanimive so morda tiste ugotovitve, ki primerjajo nekdanje izseljence s sedanjimi.
1: Ja, v predavanju profesorja Dejana Valentinčiča in potem v prispevkih, v pričevanjih Neške Fige, Leve Marije, Kava Špuc in Marcela Brula je prišlo jasno do izraza, kako se izseljenstvo spreminja. Današnji izseljenci so se lažje premikajo in so tudi bolj individualistično usmerjeni. radi se povezujejo po spletu in ne toliko v društvih, ne, kot so to delali nekoč izseljenci. Seveda to ne pomeni, da se odpovedujejo svojemu slovenstvu, ampak to slovenstvo živijo na bolj odprt in vključujoč način. Čutijo se Slovenci tudi pripadnike pač novih domovin, ne, v katerih živijo.
0: Zagotovo so se razmere spremenile in seveda tudi način življenja, tako doma kot po svetu, in kot rečeno, zelo dragocena so pričevanja mladih, prej omenjeno Evo Marijo ste gostili. Nasploh pa so bili mladi v ospredju na letošnji Dragi in njim ste se nekako približali preko predavanj, pa tudi preko delavnice, vedno na temo odnosa človek-stroj. Kako so bile te teme sprejete oziroma bi bilo vredno na tem še delati morda resnično več pozornosti mladim?
1: Vsem nam je na očeh, kako umetna inteligenca in druge podobne tehnologije globoko spreminjajo naše vsakdanje življenje na gospodarskem, kulturnem, političnem in drugih področjih. Seveda na to se morajo posebno pripraviti mladi, kot so poudarili recimo prej omenjeni Marko Grobelnik, pa tudi Andrej Flogi in Jan Macerolj. To predstavlja posebno velik izziv za šolstvo, ne, ki se mora pač posodobiti, mora biti kos tem novim razmeram. Pri tem pa seveda ne smemo pozabiti tudi na človeški vidik, kot je poudarjal antropolog podjet na Dragi mladih. On je tako dobesedno dejal, da bo v digitaliziranem svetu sposobnost pristnega stika s sočlovekom ena izmed najpomembnejših človeških veščin.
0: Povezanost izkazujete tudi čez mejo, tako rekoč. Iz Avstrije namreč prihaja letošnji dobitnik Peterlinove nagrade, to je koroški duhovnik Jože Kopajnik. Katera so njegova glavna prizadevanja?
1: Torej, Jože Kopajnik bi lahko rekli, da dela predvsem v tri glavne smeri. Po eni strani spodbuja slovensko kulturo na Koroškem, po drugi strani je bil vedno in je zelo pozoren na povezovanje zamejstva z matico, pa tudi z ostalimi Slovenci. In ne nazadnje spodbuja tudi dialog, ne, med slovensko in nemško govorečimi Korošci. To mu tako rekoč vsi priznajo. In mislim, da smo s podelitvijo te Peterlinove nagrade ga tudi primerno nagradili. Veseli smo, da je Peterlinovo nagrado izročila gospodu Kopajniku ministrica za kulturo Ignacija Friderjarc, s čimer smo tudi nekako obeležili, ne, 50-letnico smrti Jožeta Peterlina, po katerem nagrada nosi ime.
0: Po Jožetu Peterlinu nosi ime tudi dvorana, v kateri se člani Društva slovenskih izobražencev in seveda obiskovalci združujete. To je Peterlinova dvorana v Trstu in tam se dogajajo tudi večeri, ponedeljkovi. Ste morda z njimi že začeli oziroma pravkar začenjate verjetno?
1: Prav v teh dneh začenjamo pač z novo sezono. Pred nekaj dnevi smo v Peterlinovi dvorani imeli znanstveni posvet z naslovom Beneška Slovenija med zgodovino in sedanjostjo. Šlo je za znanstveni posvet, ki smo ga priredili skupno s Študijskim centrom za narodno spravo ob 160. obletnici Beneškega plebiscita. Leta 1866 je namreč s tem plebiscitom Beneška Slovenija prešla pod Italijo. V teh dneh bomo tudi začeli z rednimi ponedeljkovimi večeri. Tako bo že jutri tak večer, in sicer ga bomo posvetili tržaški regati Barkolani. govorili bomo o Barkolani in o slovenski udeležbi na njej. Ta večer bomo priredili v sodelovanju s Združenjem slovenskih športnih društev v Italiji. No, seveda med tem imamo že pripravljene druge večere. Naslednje dva ponedeljkova večera bosta v sklopu koroških dnevov na Primorskem. Sicer bomo imeli najprej razstavo in koncert v Petelinovi dvorani, drug večer pa bo v Križu in sicer bo recital ob stoletnici smrti Srečka Kosovela.
2: Res sta bila trudna od dolge poti. Leta 1096 se je iz evropskih dežel utrgal človeški plaz ter se valil proti vzhodu. Po mnogih poteh. S ciljem, da bi se vse neštevilne množice spet srečale v bizantinskem Konstantinoplju in na to pot nadaljevale skupaj.
0: Radijski oder praznuje letos 80. obletnico neprekinjenega delovanja. Sredi poletja, 17. julija, je natanko 80 let po prvem nastopu skupine na Radiu Trsta znova zaživela radijska igra Premagano obzidje, s katero je skupina pravzaprav začela svojo dolgo ustvarjalno pot. S Cankarjevim kraljem na Betajnovi pa se je radijski oder sredi septembra spomnil Cankarjeve 150-letnice rojstva. Manica Maver, predsednica radijskega odra, verjamemo, da je leto 2026 pomemben mejnik postavljen šele v sredino poti.
3: Ja, upajmo, ali še več, ne? Torej, ja, res je 80 let kar dolgo obdobje in zato se nam je zdelo prav, da se to obletnico primerno obeleži. Odločili smo se tokrat, da raje kot pripraviti eno veliko proslavo, na kateri bi obeležili to obletnico, da tokrat ponudimo več morda manjših prireditev, ampak vseeno, da tako večkrat v letu opozorimo nase in mislim, da je bila ta ideja uspešna, primerna in da smo mogoče na ta način pritegnili pozornost več ljudi, kot bi morda sicer z eno proslavo. Ker večkrat, ko organiziraš tisto edino proslavo, še posebno recimo, če pomislimo, da je naša obletnica prav sredi poletja, se zgodi, da je kdo na počitnicah, da kdo tisti dan ne more priti na proslavo. V tem primeru pa če imaš več dogodkov v istem letu, enkrat pridejo eni, drugič drugi, marsikdo pa pride vsakič, tako da smo res zadovoljni z odmevom, ki smo ga imeli.
0: Zagotovo je torej več priložnosti za obiskovalce in ljubitelje tudi kultivirane slovenske besede in tudi priložnosti za člane radijskega odra, da se preizkusijo. Menda je tu res ansambel, ki je nekako bogat s tako bolj izkušenimi glasovi kot tudi mlajšimi.
3: Ja, seveda, zdaj pridobivamo tudi nove člane in seveda je vsak tak nastop, posebno v živo, velik izziv. Ampak ne samo za nje, tudi za vse nas, ki smo izkušeni že igravci. Mislim, eno je, če snemaš eno igro in lahko vsakič, ko se zmotiš, ustaviš. Drugo je pa, če moraš glatko povedati v prvo nekaj. Ne? Tako da ja, to je bil gotovo izziv, gotovo smo zaradi tega imeli več vaj in se tako urili. Tudi to, da smo igrali Cankarja, ni bilo enostavno, seveda je bilo treba tam kar precej delati na jeziku. Tukaj nam je prišel na pomoč tudi Jožef Aganel kot lektor in smo mu zelo hvaležni, da nam je pomagal. Torej, vse stransko je bila ta izkušnja pomembna za vse nas. Poleg tega, kar smo omenili, izobraževanja, rasti skupine in tako dalje, je bil to pomemben trenutek tudi za povezovanje skupine. Ne? Imeli smo več priložnosti, da smo se srečevali tudi v večjem številu in se tako tudi bolj povezali.
0: Katero ostaja vodilo te skupine in katero je morda neko novo sporočilo, ki ga dajete poslušalcem in ljubiteljem dramske besede, radijskega odra?
3: Jaz mislim, da je kot prvo gotovo jezik, lep jezik, predvsem govorjena beseda, ne, žlahtna beseda, ki je večkrat tako malo pozabljena, ne. Mogoče je več skrbi za pisno obliko jezika, ne, govor pa nekako tako se zdi, kot da ni potrebno dosti skrbeti za to. Mislim, da je naše poslanstvo, no, kot radijski oder, da skrbimo za ta lep govor. Tudi to, da radio je še vedno živ medij, tudi na to hočemo opozoriti. Ne? Tudi s temi nastopi v živo želimo nekako vzbuditi zanimanje, ne, ljudi, da bi potem morda prižgali radio in poslušali kako lepo igro ali pa kakšno kulturno oddajo ali tudi razvedrilno oddajo, ni važno, ne? Ampak to, da je radio še vedno pomemben medij, ki te lahko spremlja skozi cel dan, ko kuhaš, ko pereš, ko likaš, ko si v avtu, torej tudi to se nam zdi pomembno.
0: Ker je seveda radijski odr neločljivo povezan z radijom.
3: Tako,
0: Trsta.
3: Tako, ja. Ne bi obstajali, če ne bi bilo Radija Trst A.
0: Zanimivo je tudi to, kar si izpostavila, kultiviran govor. To namreč je zelo pomembno in važno tudi danes pri vseh poklicih, ne nazadnje.
3: Ja,
0: stvar o komunikaciji danes veliko govorimo.
3: Ja, to tudi, ja. Sej prav zato smo že v preteklosti večkrat organizirali tudi take tečaje, lepe govorice. Tudi letos nameravamo s tem nadaljevati. Ne nujno za igralce, ampak za vse javne govorce pravzaprav ali tiste, ki želijo to postati. Ne. V bistvu vsak javni nastop, ne, je, mislim, prva stvar, ki jo opaziš, dobro, no, morda prva stvar, ki jo opaziš, je obleka, drža, ampak takoj druga stvar je, kako govori, ne, ali te pritegne, ali pa te prav odbije, ne, če je nastop neprimeren za tisto situacijo, recimo.
0: Kaj pa radijska igra oziroma pisanje dramskih besedil, kako je s tem danes?
3: Ja, tudi to je težko, kakšenkrat, ne. Enkrat je bilo več priložnosti za pisanje radijskih iger, tudi recimo Radio Slovenija je nekoč imel en natečaj za izvirno radijsko igro. Zdaj smo mi mogoče edini, ki to še prirejamo, mimo grede en natečaj smo razpisali prav letos ob 80-letnici in pravkar je zapadel rok za te prispevke, tako da zdaj pričakujemo, da malo preštejemo in vidimo, kakšen je bil odziv. Ne? Mislim, da bi moralo biti več takih natečajev ali spodbud, ne, za avtorje, da se lotijo tega žanra. Ker je nekaj posebnega pisanje za radio. Ne? Je treba upoštevati nekako, da poslušalec ne bo imel nobenega vizualnega znaka, ne? Torej vse preko sluha bo spremljal, si predstavljal zgodbo. Ne? In zato ni kar tako. No? Torej, marsikdaj se je zgodilo, da je na naš natečaj prišla kakšna odlična igra, tudi kakšnega znanega dramatika, slovenskega dramatika, ampak se je prav videlo, da je pisal za gledališče, ne? Da je imel odr pred očmi, ko je to napisal.
0: Efekti, zvočni efekti,
3: ja.
0: To je namreč nujno pri radijski igri. Nekoč so bili rumoristi celo, danes jih ni več.
3: Danes jih ni več, danes imamo neomejene možnosti z računalnikom, lahko marsikaj ustvarimo. Takrat julija, ko smo imeli to igro v živo, smo skušali tudi pričarati malo ta star način proizvajanja zvokov, ne, recimo kopita s kokosovo lupino in take zadeve, so imele tudi poseben čar. Je bilo tudi zanimivo in se mi zdi neverjetno res, kako kakšne take enostavne stvari res pričarajo tisto, kar si želiš. Ja, jaz bi tudi to poudarila. No, pravzaprav je radijska igra, ti nudi še več možnosti kot gledališče. Mislim, ker potem napolno zaživi v domišljiji poslušalca. Ne? In poslušalec si predstavlja lahko nekaj čisto drugega kot mi, ki smo to ustvarili. Ne? In lahko preskakuješ prostore, čas, vse mogoče, ne? Kar na odru je morda težje. Ne? Tako da radijska igra je, jaz sem zaljubljena, no, v ta žanr, meni je zelo všeč in upam, da bo še živel. No? Sem prepričana, da bo, tudi zaradi tega, ker imamo zdaj toliko podcastov in drugih takih medijev, ne, ki lahko tudi ponujajo radijske igre v poslušanje.
0: Nujno je pri tem navdušiti tudi mlade, bodoče igralce, morda gledališke ali pa recimo igralce radijskih iger. Kako je s tem? Verjetno velja, da je pri najmlajših zelo dobro čim prej vzbuditi zanimanje za gledališče.
3: To absolutno. Sej zato radijski oder tudi že leta oziroma desetletja prireja malo gledališko šolo po leti, se pravi tam en teden otroci od prvega razreda osnovne šole do recimo tretje nižje naštudirajo igro, ne, in ja, v tem primeru gre za gledališko predstavo. Za otroke je mogoče vseeno lažje, kot da bi kar direktno šli samo na slušno. Ne? Bolj zanimivo jim je, ne, če igrajo na odru. Torej, to imamo gledališki vrtiljak, kjer otroci že, mislim, že predšolski oziroma celo pred vrtcem nekateri, ne, že prihajajo v gledališko dvorano in gledajo predstave. Tudi to se mi zdi pomemben del, no, te gledališke vzgoje, da gledaš, da vidiš čim več različnih predstav oziroma poslušaš, ne, seveda. Potem so tu tudi naše otroške oddaje, ki jih pripravljamo za Radio Trsta. Tudi tam skušamo nagovoriti male igralce, ne, da se navdušijo za nastopanje.

Vstopili smo v novo sezono in to malo da ne na vseh odrih, kulturnih, gledaliških, glasbenih, zborovskih, a v nadaljevanju predlagamo, da se za trenutek zaustavimo pri dosežku moške vokalne skupine Vihar iz Trsta, ki se je sredi poletja podala na enega svojih največjih tekmovalnih izzivov doslej, na prestižni Gran Premio Korale Italijano v Arezzu. Kot zmagovalci dveh velikih državnih tekmovanj v Vittorio Veneto in tekmovanja Pigarelli v Trentinu, so si fantje, ki delujejo pod okriljem Zveze cerkvenih pevskih zborov iz Trsta, prislužili vstopnico za ta ekskluzivni zborovski superpokal, kjer se mirijo le najboljši med najboljšimi iz celotne Italije. Dirigent Mirko Ferlan je za pevce tržaške skupine Vihar izbral program s skladbami Gallusa, Čajkovskega, Bossija, Pigarellija in z novo kompozicijo Patrika Quaggiata, Tempesta, ki pomenljivo povezuje jezike in melose, dežele Furlanije Julijske krajine. Danes si bomo privoščili harmonizacijo furlanskega ljudskega napeva Ai Preat izpod peresa Luigija Pigarellija, ki jo je vokalna skupina Vihar zapela na velikem finalu v Arezzu preteklega 19. avgusta.

0: V oddaji pa se pred koncem zaustavljamo še pri eni zelo uspešni zgodbi iz sveta športa, ki svoje korenine pognala pred 50 leti in od takrat povezuje slovenske košarkarje v Italiji. Amatersko športno združenje Jadran je 50 let strasti, športa in skupnosti obeležilo s praznično slovesnostjo 19. septembra v športni dvorani na Pikelcu na občinah. O dogodku in Jadranu nekoč in danes se je Zalmo Znidarčič, predsednico združenja, pogovoril časnikar Andrej Črnic.
1: Ja, smo praznovali zelo slovesno, moram reči, tako kot si Jadran tudi zasluži, 50-letnico od ustanovitve, ki je bila 1976. In moram reči, da je bilo vzdušje izredno, imeli smo veliko gostov, bodi si institucij in še ogromno drugih, bivši košarkarji, predsedniki društev, bivši trenerji, navijači. Imeli smo glavnega govornika, ki je bil Miloš Štul, profesor Miloš Štul. Izredno lep govor, se mu javno zahvaljujem, da je tako lepo opisal Jadran.
2: Jadran je postal v teh 50 letih ena blagovna znamka, pravzaprav ne samo slovenskega športa v Italiji, ampak naše narodne skupnosti tukaj. Morda je gre povedati, da ste v tem kontekstu prejeli prav posebne čestitke, video čestitke tudi strani ljudi, ki predstavljajo sam vrh slovenske in italijanske košarke, recimo Rašo Nesterović ali Ettore Messina, Dino Meneghin, to recimo kaže tudi na prepoznavnost Jadrana.
1: Absolutno je to velik ponos tudi nas, ki ne samo odbora zdajšnjega, ampak vseh odborov, ki so vodili Jadran in vseh igralcev, ki so igrali zdaj in preteklosti, da so ljudje, ki nas imajo tako v čislih, ki o nas tako lepo znajo povedati in nam čestitati. Ponosni smo na to. Res smo ponosni.
2: Ideja Jadrana, ki se je rodila pred 50 leti, pravzaprav sloni na ideji združevanja recimo najboljših, v tem primeru košarkarjev tukaj pri nas, slovenskih košarkarjev pri nas. Torej, ideja, ki se je rodila pred 50 leti, kako še danes se vzdržuje, kako je še danes aktualna?
1: Jaz, ko razmišljam o tem, kaj se je zgodilo leto 1976, sem iz dneva v dan bolj presenečena. Kakšno vizijo so ta grupa ljudi, teh 6 društev, ki se je združilo, kakšno vizijo za prihodnost so že takrat imeli. Če zdaj primerjamo, ko je nataliteta in demografski padec res se ga pozna nebo v šolstvu, v kulturi in jasno tudi v športu, je združevanje še toliko bolj pomembno in mislim, da bomo vsi nekako imeli pred sabo vedno ta cilj, da le skupaj zmoremo, tako kot pravi slogan ZSŠDI-ja. Združevanje, skupaj, delovanje skupaj, srečevanje, tekmovanje.
2: Kako mladi, kako košarkarji danes gledajo na to idejo? Kako vi kot predsednica imate vpogled recimo v to, kako mladi doživljajo to idejo Jadrana danes?
1: Moj pogled je ta. Vsak mlad košarkar pri naših klubih, ki je perspektiven, ki z velikim veseljem hodi na treninge in igra košarko ali katerikoli drugi šport, ampak govorimo o košarki, pred sabo ima vedno en cilj. Če mu mi lahko nudimo ta cilj, prid čim višje oziroma lepo je enemu mlademu fantu zagotoviti igranje v višjih ligah. In to ga stimulira, to mu daja energijo, to ga pripravlja do tega, da z veseljem hodi v telovadnico in še bolj z veseljem hodi tudi v šolo potem, ker vidi en uspeh pred sabo, en cilj pred sabo.
2: prvo zgodovinsko napredovanje leta 1985 v B ligo. To so recimo ti uspehi, o katerih ste pravkar govorili, oziroma možnost, da mladi igrajo tudi na zelo visokem kakovostnem nivoju. Kakšna je torej ta dodana vrednost, ki jo je Jadran prinesel v pojmovanje športa v zamejstvo?
1: V prvi vrsti združevanje, skupni cilj, skupno tekmovanje, ta ambicioznost, še in še bi lahko naštevala, prijateljstvo, srečevanje, pogovarjanje, skupni cilj, skupna zmaga, skupni poraz. Vse to daja eno dodatno vrednost enemu društvu, enemu združenju kot Jadran. In mladi morajo to občutiti in radi to občutijo. Zato je prav, da še naprej ustrajamo, delamo, se trudimo za naše mlade.
2: Omenili ste že demografsko zimo. Danes je morda zaradi tega težje delovati, ker dejansko je mladih manj. Kako je pristop pri tem, kako privabljati torej mlade, ki jih je manj, kot jih je bilo morda pred 40 leti? Kako se jih privablja v telovadnico?
1: Vse se že začne s starši, recimo. Ne? Nažalost je tako. Že starši začnejo upeljevati male otroke in jih že porazdelijo nekako v športe. Potem nekateri menjajo, nekateri vidijo cilj v drugem športu in tako naprej. Ampak prav to, da vidijo to veselje na tekmah, na treningih, da se spoznavajo med sabo, ne samo v svojem društvu, ampak tudi s temi, s katerimi tekmujejo, koliko poznanstev se vklopi na teh tekmah, na razno raznih turnirjih, vse to stimulira mlade in moramo na tem delati. Absolutno je to tisto, ker jih je zmeraj manj, demografski padec pač.

0: In veselje se je razživelo že na prvi tekmi Jadrana, ko so košarkarji v deželnem derbiju na Čarbolji prepričljivo premagali nasprotnike. Naj se sezona torej uspešno in navdušeno tudi nadaljuje. Hvala vam za pozornost, drage poslušalke in poslušalci. Hvala tudi vsem soustvarjalcem Primorskega obzornika. Tonska mojstrica Viola Romaneze in urednica Elena Ligiša vam želiva še naprej lep in prijeten dan.
1: In der slowenischen Abendsendung hörten Sie heute eine Ausgabe des Primorski Obzornik, Berichte aus den Bereichen Politik, Kultur und Sport der Slowenen in Italien. Cenjene poslušalke, dragi poslušalci, danes ste v slovenskem večernem sporedu slišali Primorski Obzornik Radija Trst A. Hvala, da ste bili z nami, srečno in lahko noč.